ནག ཇར ཟོང སྟག མར ཆ ཨ ཡང ཨ བ ཇན ཆོ ག ཏ ལ ག ཉིན པོ ཁུ ཁུ ཏ ཡང ཨ ཏོ ཚུན ཧོ མོག སེར ཅ ར ཇ ཨ ཡང ཨ བ ཇན ཆོ ག ཏ ལ ག ཉིན པོ ཁུ ཁུ ཏ ཡང ཨ ཏོ ཁོ མོག ཁར ཐ ར ཇན ཨ ཏི པ ཡང ཨ བ ཇན ཆོག ར ལ ཉན པོ ཁུ ཁུ ཏ ཡང ཨ ཏོ ལི ཐབ ཁར ཐབ ཏ ན ཏ ག པ ཡང ཨ བ ཇན ཆོག ར ལ ཉན པོ ཁུ ཁུ ཏ ཡང ཨ ཏོ ཁེ ཆོག ར ཁེ ཇན པེ བ ཡང ཨ བ ཇན ཆོག ར ལ ཉན པོ ཁུ ཁུ ཏ ཡང ཨ ཏོ da nyigatna doksama dog pa yin a jina chog da la ni bo ho ho ta da jin a to do sya ra wa da na dog pa yin a jina chog da la ga ni bo ho ho ta da jin a to jog ta m chog ta ni er ja ba yin a jina ཁྱོག ར ལ ཉ འབོ ཁོ ར ཚ ལ ཡང ཨ ཏོ ཁོར ཐ འབོ བ ཏམ ར ཚ པ ཡང ཨ ཇན ཁྱོག ར ལ ཉ འབོ ཁོ ར ཚ ལ ཡང ཨ ཏོ ར ལ ད ཏ ཅན མ ར པ ཡང ཨ ཇན ཁ ར ལ ལ ད ཏ མ ར ཚ ཡང ཨ ཇི gun la sa ma ta ma da yang a wa ra yang li la ga dor ji ji ko ta yang a ta ta ng ga la ma bi ni a yang a cha yang sem la ga lo ti ji pu pa yang a che ya sa ta ga chon ji ga ga lo ti yang a la ta ga lo la tar wa ga ya la yang er chu la ya ga lo ti tar chi na sa ti yang er chu na ta ga ta dor ji ji la bo yang er ta na ya shu gu li ja wi ya jam cha na yang er sha ra ya ka ka so la ga la ja yang er lo wala sartag adam gilata lan uranyanta slakhsuwa tsamaga rananga stashuni kiso hoksanga aralung kangi gadaflaga sankar jara chisam hali gadaflaga khwachira kunsun aradar thamchiko sanga tatinga khata tamni gadaflaga khuntuka gadatagdagi gannam sangu avjinta kaso ga slar jan thin tani sasin tam ta ka galo tham chi ki kwa nya ni kanam ti ga kaza ka gamig sa cha shkam ma to kaza shong ta shkata shong ni ntu ma nyim ban cha ni tsam da ni khta wi je wo ar jim chan na tsuk lan cha wa kaza chan yil shkata chi ka ghantag cho yi to wo ngarag dorji tuluga hsta chewa njanda tawi shka jangshang shka ga ghazibjil mbari rngatib tang tamba khsunga hongra pak ghadra dhwa jinta saksam chapi tuin kundi ga sanunji tang yindla gongi arangsan mbarshang tuisugu li ozir gmarnag kichigchaga ghanamba chin nzaik samba nyinjuga shukwa stawo go shuk tamchi tantini njigitin kamchi nangasin lasin ardibji tamchil tawo chi tamchi go shkichi go stawa galung go parajinta ghanta dini shikja nyambo go sego ta jikjang soso kinding go sata pebdi lasin tamdaga kwanan rjinan chi ghalanda shetga ghanwir ngaro go stata ngay lenga

chi lin la ta la la mo ta la ri lin ya ala ala nyam bi ryo cha chi lin ya ta la de bi nga ko ri nga ya kani ya lo ko bi sha ka ma ho chi ni ma chen zhen de du wo ma ka mo jin chen ya ani shu zhe ge rang yi sha ka ma ho chi ni ma yi xin ka du de ren ga jin chen ya ma an de ge nga yo lo na ya ri tong san de yi san gu ma xie jin na ya ya ga ma chin ge jo de ji lo ji de ya ta ma zhe bu ram ji mu ji ji ya ya ni ji la de ge bu jin ge ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང agar cha lu so chung de mo chi ya na ya ya ta ni a ru mo ri cho ya ti rang ta chi la nyin chin de ya kalang ka ru la so to pa chi la har ti tang sta mu kan de chi yo ya tang hun ti za hab ji lo cha ta ra ra chi yo ya nga ka so wa da ra ga long chi nda ya san cho pi ta pa khat na la ya chi nda tāng sāk sīm lā gu xīn lū jīn pī lū yā wā rāk dāk lā gui rā mī jī shīm jī ngū wā gu lāk lā gā bī sī tū jīn tā bū yā tū nām kān jā wā lū gā rā tā jīn pī ཁནི སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ཅེན ཅན སེར ཁ མུ ཏ རིན ཆོ ཡ ཅལ ཅ ཟང ཕལ ཅ ཅེ ཁ མུ རི ལ ནུ ལ རིན ཅན ངུ ཅ ཕལ ནུ ར ཅེ ན ཡ ཡང ད སེ ཅ ང ག ཧ ཅ ན ཅ ཏ nu la karu ta si ta ji la chi na ya chi la ta sa o ha mi pa lan chu la chi sha nga ga ta zi na mu pi shi na la ba ri pe ya a zin chu ta na na ka zo ta chi pe ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
chila cha chila oho mi chupa chimbo. Wa chirka dhungo kutirka rirsama ya. Gunar kuxama jyavar jyamso oho chila. Chila cha chila oho mi chupa chimbo ya. Pajir sama sajil lama yari tang. Laya dhamma sha turam jim ri tso ya. Magnik sama kandu la tso chi la. Chila cha chila oho mi chopa ri mbu ya. Guna chi chung por jil mor jil yari tang. Huaga namsi nuhu la tirda ri tso ya. Huaga dafla wira min kor tso ri la. Chila cha chila uhu min chopa jimbo ya. Tang tsangwa chenbo la ya ri tso. Warishka la kien zuwa nyanchi riyamaga ya. Uwasi narana chenagla yi chigde.

ཁྱི དང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར ས
Man kan sima jian du sim jian de ji gen. Jie cu ni zu xiu zhe ni ji xiang ya. Ni gan zhe ne ga ji le gen xia li xiang. Lin ten jiu de ce si ga teng ji de ya. Yilin tan tig nam si le sa ji ji ji. Chukwa lam nga kuwa pang tom zi le ji su le ya. Lin chi wa su na to lo li si. Nga cha par su na zu par ji su le. Jia lu sang chim ding mo gala ta lang yi. Jia qiang ra de zi ge si ma de xiu gen den tong lu ge du yin qiu bi hi zhen qin de nan ki ga qi ge hi zhen nan ti chang a jia wan qiu bi ni nu ge dam jin ti de me gang yi a ri ji du ba sim lan qi ge wen xiang suo ne me dang yi qi ge su tai ba li yong de na ren bo qi me si bi hi ti qian bo tuo bi jie ji di ce la la su bi dun ke nan la yang zan chukku lirim ngana bari zhibni shir pamni gana ngir kaabsa nima shidu la gharagalunga mgchin tamchi go tangshan nitigda arjianlanga shugni tamchi go arilunga bagnam melunga hazgini nkharwaartawaga ndini tralami khsashangi khinta nima gawana zikichiri arjiam chukku rinpo chigag songjo yaa ta namkana Хэнта таншан, шунц маралун кумба губа тамжигу, тэгни тан, арджан лахтэйба нгунсам тэндэгну, губа таун тунвиг лагалага нянсамжи, лагала гжибдаганам, аргави нямжи стумунгиса тамбайн, аралун сулсуга, та нян андарцугра хинкан юна, тарта нагжун намтан маунга шерв, нгжинга жигбала, мухчуд хинкан садгио зиди, Chumchukla yarakchi zignoge, arishik changma njimlangi da tangdi, ndar chungji ge jiani. Zhongwa dawar jiamsin se jyota sirawali. Gawo ge nangni tar garo sina rangwa zi, ar jiamchuk tamba gar kimda na jagi, ya lagsor jiamchuk rinpochi. Ngan zhongwa dawar jiamsin nga, golo hichin minti tongja chi, derang chashi lanyin garo ndir, Shukar jian kumda, arilunga stami waanam. Ta ngukchuga cita arjialun tamchi ke hnya sunda. Tana ngi arachanda tamchi ku, nga aranga khichit tara ngukchuzgi la ziglanda linga. O na ya La la la mo ta la lin Yang ta la la mo ta la ji li na ya. Jibu la ma la tan ba tar kum cho sam. Di na yang da ma la si ta rin cho la ya. Yang da la la da na tan kum bu chen. Yang si la chang la ka ru jin chen na ya. Yawar chi laga ma nina tapu ranchin. Lanchin zi nga yog la na chi tunya. Ya san di sa ngu ta ma si na. Ma sa rik sa la o din chi sir ya.

0: chal shtol shtom bi gazgishnin mali ba chavshin charvi ngom tsar shtogjul jen
1: qalang kir shtoki huawin thungr bkan ngom bir khsalvi adung ngam dar nyen
2: shekr melung
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Kuru dropper. Drummel nying joa yul mayin, shiwata wa ams. Tan dinu ne, chonila wambi gror wa papa, dunzu kowi rangin champion lagasukunu kanzuina. Tan chonila sukunu kugo joshi, tan yul tukute kugunsh. Wamba sukunu wambi rachola kugunsh. Racholchi, aru tukutene, wa papa zi, tan lola wabe. Kadang-kadang tuan nak ni lah juga ni lah suka gune, tak tuan nak jangan suka kau nasi. Tak tuan ada ni lah suka jerawan kau lama. Anis cik ngasih tangmi kerok dapur suka nak, anis cik ngasih kau sedih kala. Kecil ni lah suka anis cik ngasih tu kau ti, dawa lah yang kau ni. Anjir ni sini ni lah suka de nam kadang, tak nam kadang suka tu, sungguh nam kadang tu nak sih sih mengerti lah. Dulu tak ngasih kau tu nuku de. ཤ་ཆུང་ཅན་ན་ཅན་ཟུ་ཁོ་གུ་གུ་ནི་ཏིམ་མུ་སི་ཅི་ཨན་ཤི་ཡ་མ་ཤི་གུ་གུ་ཅི་ལེ་ཡ་ཏིམ་ལི་ཁར་དོ་པ་ཅི་ཨ་དཱ་ལ་ཅན་ཟུ་ཁོ་གུ་ནང་ཁེ་ཐོན་ན་ཅན་ཟུ་ཁོ་ཇུ་གུ་ནི་ཨོ་ཏི་ཏོ་ཁ་དང་དེ་ཡ་ཅན་ཟུ་ཁོ་ནང་ཁེ་ཐོན་ན་ཅན་ཟུ་ཁོ་ཇུ་གུ་ནི་ཨོ་ཏོ་པོ་ཁ་ཕ་ཏོ་མན་ན་ཨོ་དོ་ཏོ་མན་ Yana, ono nir shibchang tawi tsaariki orangshung kamjiksangwi aneku no tolz. Adamsa kato na atsuko olin jalpi, anamura mashilin jikhtin karachi shiwaatabu ozi. Yana, ono nir shibchang tawi tsaariki, yada ono waatam, miro waatam, kshibbaatam, tawaati. Oda tsaariki nirazu ko ngu gatang nirazu ko joku nizini di. Otiga, Арамшун диктэнжин нэг камд хүн диг хтгуркавин жан зүг гэний таадах бо хтгур шапаад ү тэлан жан зүг жимбер шапитонд хтгуркави гэний таадах нэг зүг жимбер шап гэж я тита одвшар л готны одвширина одмс катуг на цо олон жал бис гүнэка одмс катуг на цо олон жал баан дүндэ чигний жан зүг гаанди одмс цэг ингүг катуг на цо олон жал бис нэг чачитмын дан башиг ингүг Tengahnya, nyamah atau mungkin juga lah juga ada orang si. Anu orang mesin yang jikten kena sih. Nyamih cuman jangan suka jikten ke, anda jikten tu kundi anu orang mesin pi jangan suka syawal sih jangan suka mepatang. Mungkin tu kundi ke hilang jangan suka jikten ke nawa thamcil pun jangan suka anda asal orang mesin pi jangan suka anda angin jangan suka mepat. Oh, tetapi jangan suka dark sih. tanda kanyila njukishik tangsi. Ngunga adazga katona tsu on jelpaasga unka adakshiga tanda kanyila njukishik tiga chachwe jinaadu kwa kangrezi na manung nangarima shilpi jikhtami kanga yukkezi malasi. Ngun, tiga kola gandashi. Ngun, dangas kungani jinaadu kwa gajarwaayin yingunari tanda kajanshi kolpaayin yingunari. Wadabshi atang wadabshil tsangne wadabshil dhukhutita jinaadu kwa tanda kajanshi kogunari. もう天皇の邪魔はつまなた、邪理に端じぬ交番って言うんですよ。端じぬ交番じゃんち、南西市は、ぐるみ端じぬ交番ね。主張の邪不しる、邪不しるちゃん、ていつん交番。

0: Yadrolanji, Data Tiringlets in the Tamba Tung, both Hosunki Jeselanga Tambandina Sigil, the Gonin Samjurjiban, the Tiringal Hosunki Jeselanga Tambandina Atara, Nirmun, Matukundana, Rizimbi, Tatumdong Homil Hirsum Gender, Kavanga, and the Jingji in the Tonoyuka, Titana, the Tongtambi Tiringlets in the Jilidalian, the Choker, Serga Antangbo Tom Kung, Mamjong Jumbaga, Toma. Tamogayang shichir at the name Tomjang Rambaga Toma Rajilinso, the Nigatian Galitsin, Kalam Dishigali Ranga Samchin, the Jetin Kunambi, Yanam, the Rangnichola, Tomara Gamans, the Sionum, the Sikh, the Jinka Kurgan, Zafton Gilgan Gamans, the Cartel, the Natal, and Zafton Guyoni, Atan the Mugur Gushanga Yuazi, Pesan Bari Titana, Atan the Gunzafton Gilgan Gan Salajara, Gayantiran Galitsin Tatun Kangar Kalam Day, and see you. The Tarka Varnans, Hotanzga, the Tarna Yanchlin, Jinatar and Baranga, the Mus Pesan Bari, the Shangan the Musica, Pinu Jerunga Tuning, Ta Sani Korigatan of Tumba, the Ninjana Sobras Sonson, General of Tonabaga, Six Tilton, the Nishangan the Mutum, Tumbi, Holding Kagura, Tomanam Gurga, Tobjung, Zumba Neag Talayan, Christian Maman Baz, Vizirionura, Neva Maman Baz, Tonu, Shalmar Givar, the Gayanti, Dozotola to Jilinski Chil, the Natata, Litsin Tatun Kanger, Kalam Dujilandagani, Gan Kau Nam Kandi, Kalam Dijil, Ganam Sonusha, Tata, Malo or Grand Strong, Kil Tenant John Tren. Тогорг жомбаргыл хомжон дэг тобцоогэн ганвжиок дэг тэрнгэлэ цэндэвжиландганы гэнэга кадас гжиел вэй
1: о донзимба демо
0: о демо демо гэнэ чо демо
1: демо
0: рита карцэн тэрнгди лобкуух сарваз гөвцөм гөнэр дэг жэчи гэргэн намбан тунушэч насги комгэ мэтэ чигжи гэмгэсэл гэт эркэв зэрэ янаян чул хорин дэркэ лэцэн гэ ревас жатина чи намбаг ринд тангалын гэдэл тэрнгэ лэцэн дэв жэти кавда ижиг гөркэм дэв сэн нути чүн дэв зану нян тапаны гвадын чишэн янгала
1: я я чүмэк чүмэк я
0: Jika nanti ni, tak cuma cuma susu jadi jadi ni yang kena bazar harga jere, koyu jere, tega tak cuma malu orang song kandana, jepsen bi, malu kekal hujung thomi tercium jender, kerana ngawan de pesen bari. Yang di chola, tak ganah cikat hujung jaga thoma kamang zik sigo nomat cik, yang ganah kantum ke jemri raya kuat tahu kata kecik gelum nampala, timri sini jen.
1: Ya, ya kau dengar.
0: Jadi. Jika nanti ni, tak tering kelihatan terjadi dari tercium jender dar malu kena terjun bi, hujung thomi tercium jender de mengeri kabar ngah pesen bari. Tiada nanti, saya angin demo segera pi jerem kecunar kakak kanal kamas guyun ushal margi varita saya angin de pelawat objekte yang niwa yang maman bazu thongi yucir. Tega yang dega kerja niwa ke thunda thaca yang jitu manam ke hujung rakan cita ke cik jertok peji yang dega cik kemah ke cik tiap sekali kata zucu muzuri yang dega tani kapda zina.
1: Rita so ni malu sakit kendi ke lomdong loma kerjum jender tu tangat tangat betul semua. Di mana orang ni macam ni nak arkan ni rekomer lomdong nak macam mana kita pelat ni cina masuk ni ada muka sih cuma kita tersih tadi nak ingin ayam sih kemasin ni.

ཁྱི་ལ་ཁྱི་ཁྱ་མན་ཇོ་པར་ཁྱི་ནང་གི་དོན་ཡོ་ཤི་དོན་སོ་སོ་ཨ་དེ་ཇོ་ཁྱི་ཁྱི་དོན་ཏེ་ཁྱི་ཁྱ་མ་རེ་ཁྱི་ཁྱ་ན་ཡོ་ཤི་ཅི་ཚགས་རེ་ཡོ་ཤི་དོན་ཏེ་ཁྱི་ཁྱ་ད་ཏ་ཁྱི་ཁྱ་ལ་ད་ཁ་གཏ་ཁ་ལ་གཏ་ཨ་རྒྱ་ཉན་ཏ་ད་ལ་ཉན་ཤི་ཡེ་ཨ་རྭ་ལ་ད་ཤི་ཏ་མ་ཤི་ཁྱི་ཁྱ་པར་ཏེ་ཁོ་
ching e wu ti hit zhig tong ni li ching e wu xi tong zhug zhi yo na wa ra la to xik zhi ri ti ta yi la to xik tong na ti li ching e wu ti yi li luk si me per yi ti li ching e wu ta kwa xik chu yin go wo zhi ri yi ki tu ge cik tong tang yi ki ni ki kwa chu ku na ri xa tu ge xa ge xa tang xa ge yon de ni ki kwa chu ku na ri алатыга алатан шавиня алатан ли али юнда те никки кочокуне те никки кочотунуня ли тан гил кохчи чучелис шавазджире да неиньвали с шавагнга рыс бамура тэтота таро неиньвали с шавала адвиргуне вата датаг да сенче да адвиргуне Lampton Ru, Shivala, Lamdu, Parut, Shambala, Parson, the Tavi, Shijupitina, Virgin, Lato, Ditonera, Lato, Diton, Dinanga, the Lato message, Mara Lato, Ditanga, said Jerry. The more you joke, the name you are, Lisa Shawa, which I put up. A name Jawa, Gichella, Jipala, young, Lee Datan Tante, Gukatina, do the name Jawa, Gicha. Di maashe kungo yangwana taro kune se no tato suche rungi thopa guno shiru ta da shiwi ta shenche ta ka tato ka rungi thono suna sukhda ga chidir na tato mi tang lagta htel guno ga ta tato ga ta shenche ndata chana ra sukhda ka nga ka chir na mangta changwe rungi ka vanyi ga jisa Tahta ga ta shen chit ta toku nu teh ten go na. Tsuhu shiwi, tsuhu kuni kong ten go na. Kawa nyi ga jisi, tahta ga ta shen chit ta topan zin ten go zi zi. Ti na shiru ta da shiwi, shuk ten zi ga da shiwi yila shuk zi tang zi. Shiru ta nang li shi ta shuk zi. Do pa pu kang zi na ken di ga li chi ngi wo ji ku ran de ngi si ma ten zi zi. Li... ᱛᱚᱥᱮ tangware li kor mi re mi mi shiwan de le li che ng yo yang na zhe ng yo ke meng che jo na chu ko ke te tang ji ke nang ni she zhe na ta de mi tang xi mi de xia wi ye de zhe ri ya ta sen ji ke se de la xia wi ye de jo zu zhe ti na sen ji ke zhe xia wi ye ta tang ji ke zhe xia wi ye zhe ta ji de Tumndawa yi yin zi jiri. Ya nai jiwa gichya la jikpa la yang li dha tang tan te yir gu. La dha tang tan ba, kong la dha tang tan ba yin zi na sir, ta, ta, na. Da chu la dha tang tan ba yin. Khwar na thori sa mo lan to, thara to pa ra dhagma gu. Chichi cha ta chan, jichi shi ta jim, kawi tun ta ta, jan ta khsar dung. Tsukuna manja ku tharwa zhita nginjung shi su la ke nai zhiwa gichi ke hui jor. Di na nai zhiwa gichi shiwa zi di gichi ke nani la zha la tarung chida sara tata ma zi la kuyan sara tata na ku cho la zinu tunti. Ma na na chida sung ke na turi la molen to tharwa topa la dhagme gun su tamche la Yang lai ge jiao rong a da wo o song ge
야 대난디에 나이 저와 시와는 소유